ni sa ga ma da ga ma ni da ma ga ma ga re sa ka u na ka ra ta ta ni sa ga ma da ni sa re sa ni da pa ma ga re sa ka u na ka ra ta ta ga ma da ni sa ga re sa ni da pa ma ga re sa ka u na ka ra ta ta ma da ni sa ma ga re sa ni da ma ga ma ga